0: le twe
1: ke le ka tsor le ka makhete
0: ka o fela
1: ke tsabana sa khomo
0: ha o bitse
1: a tsama
0: a tsama ziu
1: madi me ha feli
0: a ka nete ha feli
1: o na le nna go e nga thambe e o le tsa midlo o no o ntse o letsa
0: ee
1: ke e ha ba a mashume a magago o ka fetola ama wa he le ha e go soka ho fiela o be he ba guti moyeng wa thapelo
0: ee
1: o tsa ha se teme se bue eng o re ha le ntle ntle gona ntse ba ka ha a metsotso e se tsile shi me le metso me tlhano tse motho mo qobi e mo le mothe o tsama ka mo a le bueng ka teng ke kopa ha ke nke mo nye tla o na ho la ka le tsa bontate bohle tsa tsi le mo ntate bontate ba ka ba nke bo ikagabeng lo ba duele go jela dinyana na he o ba ne jwa le ha ba ite ba ba se ba hlokomela matapa ke bona ba ntse ba etsa bana ba hula mba le pelo di bohloko
0: ho jalo
1: e ha ba ka re nke bo ikagabelo go mona te ha ka ang ha o se le ditse ha ha o e re mantle o phomola o tsiba o ke nna ha

ke ya le dumedisa lona bana hohle mo le mametseng sa le ma sena sa le sothole le hona teng ke ya le dumedisa ka thabo e kgolo ba gotsi ba ka ke gagadi ma gauhelong kopele lenana o ke la sekolo sa sonta ha le o sepheo sa lona e leng ho tshwarisa bana ditabeng tsa bibele le hore ba tie tumelong ya bona lenana o lena le ba sa le moisa le sotho ka sonta se seng le se seng ka hora ya borobedi hoseng ka hona he ba gotsi ba ka atamelang le tlo utlwa gona hana la ka jeno le le tshwaretse dife.